fifinu yaba kuma bolbe wana bolbe no mi kubu kabo maji kununu asiya lamara kuliya girto zayan mi